Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe ku mi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fa tongi a tu be ye no fa ka to ho mo nga hino na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi fly uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga i sima papa i sa i si ke ke he i sa i luba mo la luba ma ta pa ki tu a mo lo to na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe na na langa o ku ke fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau fratang o dai be forget ni bambu bari bambi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga misini pamwai misini generator misini heusima misini kini misini kositeke misini tutu akau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di bemi ai pe me wo go Wilco, Wilco.